no kwasa mabandenden no Yehowa no pa nyankopon en monyam ne aseda enka odin se wo hu ye mobo no adom ye bio obusia ayo pem so radio 104.7 said you nim no ene ye fiada e bobo smede to so radio no num fie mpinu ne radio no nsiamu so shomre na ana ya ba pa ho sima radio no akasima du na no num abo ena ko ye fiada ye ye de ani kiremu wo ye nwa no mozrami fo nchan ye ti on pa e boka kra pemse ye papa opanyi Muhammad Isa babe kan sana no pei amye tie futu semane nkyerekyere de afri ne nchan se de de fiade bia ye no no anu ti prese odo ho be hye ne juma die no na onyu kasa fidi no emfem free.

amamre ni amane ni abakosem de nananu di jaye en kudi nananu mukunye eh messi ne be for social media bua no ka de nimu asante fritetetetete opem so penso no konkode tremu semane asante man aye krabe be no chichi na asante man oba odi mpuntuo asumbie ana chichi na asante man ne gana man nya wonwa si wiase ya fana nyina ati yuranka na ye ton safre yura sene no kre ne na sumdwe nti ti ye transia no pay ene ye fiada ye de koso ebnada afise na no jwada ne ya fofida ya ntenase ebnada ukwada ya wadanra ana ne beka ne nyina abom ye transia he sentiment puntu oni me bebuo ma sentiment pajama gana afane ntuma pefra Debi ameka ya kwa yenkani ya ume suya ya pomude Bibie hiyasi yedi hunkomo Nye chumpe ni fuwaju ni sisono Yetanasi biya ya kahu asemu Nanti abano anamsini Ona debi ya kasafano sosebe duro mampenyini Atena ye na wabua Ame mpuntu wa ye shushen abemu Mechire regional minister Honorable Dr. Frank amwako hine Dok enu anaye wawoda I see Chidian Pong, I want Dinin in Shira at the Mount. Say, Yamimo, you could room on Mount Kwania Hordin. Now, the way you be a Yen Shira, Nakoswa, Suma Santimine, Na Santimine, and so and so more. Tiano Pay, Regional Minister, Nubedin Komoka Kra. A fam puntu a yekoso yenim se dodo na na watu ho anamo yintimi ntina anka se onye hwe dodo na na watu ho anamo pese eboa e ma sentiment ma ye dia se won se wo pensu yi e koyi e de e ma yenyina na pe ye bedi ho enkomo bra Facebook op himso radio Instagram your himso radio TikTok your himso radio X your himso radio afriko YouTube your himso TV Mese ba Facebook a like, share na unyonye bi hwe. Afi fa comment ne bra, bra no so be kenkan e de amount. Sauce na bra no so be makwan ma won so wa ba mu. Wadwe nchire hia yeye pa. Ye kan nyina abu mu anondu ne apaja ye mu. Na abenadu fie ne na pamfo so de masam atoa so e de amamo. Njano pe be jibre pa na ya kan message sin nyina e de amamo. Sina wotwe twam ne fiti ase na ye di komo yesua ade afa nsema beto ye wura anim. Bia me kame se ope kame mami kabi padia Men siya kutoko fiyum na nanom ne fiti asye Nti oba han sema ebe toye ure ni muna Yempentem emuwa ten Chia miya dama ne nchile chile Ema nananom susuya Jama obo nkro ye ubibi yewye Wadansi fuwaso babe kao mwense mnjina yewye Anukura mpone yewye ni njina ano Yeni atuwa ma nananom sobo son chilo majini Emuna hwa chia mse debi ye mfantuwa Ni yensa yushe mubimu we umpe wupe den ye beseda ne den na sema ye kan se mo masem adru ha bia no nto wase ne se munya munya otwen mo mo ni se adru ye wranim ko ade a he de wo mo bia no be pia masum dia ba do se wa na message sin e bidin na mo se yasemi o he abotren kwa wate be ye se de na se mu hwe bi mu de na asum dia ba isa so ne bedru mo so asum dia e beba kama DJ Simple dia ko Facebook na dama na jumede ni nyina wonya bi ahe makwab na dia se ahyehye dwumadi e de amaye musumfo makwa fridu akyema mnam ti afidie akyinkyinkyim no e de amamo nante ofase e wa ha ofidie wu obetenka na napoku obetenka dwumadi eso anope ye ne wa wo hwe ne babia oti efribia eno nyina na aka bom yesu asantema yesu sikadwa yesu krob ya sante kotokohini anope maminu mienu yenkam bom ne yesu oman gana